0: आद्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो ओमयो भुवस्तदश्विना शृणुतन्धिष्ण्या युवम्
1: तमीशानञ्जगातस्तस्थुषस्पतिन् धियन् जिन्वमवासे हूमहे वयम्
0: पूषा नो यथा वेदा सामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धस्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रावा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो

पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्निसस्तनुभिर्व्याशेम देवहितैर्यदायुः शतमिन्नुशरदोऽन्तिदेवा यत्रानश्चक्रा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्रा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिशतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदि तिर्जनित्वम् मानो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्रारुभुक्षा मरुतः परिख्यन् यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो पिदथे वीर्याणि यन्निर्निजारेक्नासा प्रावृतस्य रातिङ्गृभीताम् मुखतो नयन्ति सुप्राङ्गजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पाथाः एषच्छागः पुरो अश्वेन वाजिना पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः अभिप्रियञ्यत्पुरोळाशमर्वातात्वष्टेदेनग्ने सौश्रवसायाजिन्वती यद्धाविश्यामृतुषो देवयानन्द्रिर्मानुषाः पर्यश्वन्न यन्ति

0: पृष्ठः
1: अन्वेनम् विप्रारुषायो मदन्ति देवानाम् पुष्टे चाकृमा सुबन्धुम् यद्वाजिनो दामा सन्दानमर्वातो याशीर्षन्या दशनारज्जुरस्या

श्वस्तु यदश्वस्य क्रविशो मक्षिकाशयद्वा स्वरौ स्वधीतौ रिक्तमस्ति यद्धस्तायोः शमितुर्यन्नखेषु सर्वाताते अपि देवेश्वस्तु यदुवध्यमुदरस्यापवाति य आमस्य क्रविशो गन्धो अस्ति सुकृता।

ऊष्मण्या पिधाना आचरुणामङ्का सूनाः परिभूषन्त्यश्वम् मात्वाग्निर्ध्वानयीद्धूमगन्धिर्मोखा भ्राजन्त्यभिविक्तजघ्रीः इष्टम् वीतमभिगूर्तम् वशत्कृतम् देवासः प्रति गृह्णन्त्यश्वम् निक्रमानन्निषदानम् विवर्तानयच्च पड्वीशमर्वातः यच्चापपौ यच्चाघासिञ्जघाससर्वाता ते अपि देवेष्वस्तु यदश्वायवासा उपस्तृणन्त्याधीवासंया हिरण्यान्यस्मै

त्रयस्त्रिगुंशत्येवत्वास्ता एवास्यैते नाभीष्टा भीता भवन्ति।

यदंदीप्यमाने भूयोप्यादधात्येवंगावास्मिन्नेतत् हविभूयं भूयते तेजो ददाति तदा उत्कश्रेयागुं संविभुक्तं बोधयिष्यति।

पावदः अरं शक्रपरेमणि धारावन्तं कारम्भिनमापूपवन्तमुक्षिणम् इन्द्रप्रातनुजुषस्वनः अपां फेनेन नमोजे शिर इन्द्रोदवर्तयः विश्वाय दजाय स्पृधः।

0: वसिष्ठस्य
1: प्राणापानो द्वौ हावहावहाव निःश्वसेत् निःश्वसेत् निःश्वसेत् आयुः आयुः आयुः सत्यम् सत्यम्।

भवसि भवभारं च वहसि गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा द्रिशिखरे जले वा वन्नौ वा वसतु वसते किं बदफलम् सदा यस्यैवान्तः करणमपि शम्भो तव पदे स्थिरं चिद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी असारे संसारे निज भजन दूरे जड़ दिया भ्रमन्तं मामन्धं।

0: वेदपाठाः यजुर्वेद गणपाठः
1: ॐ इषेत्वात्वेष इषेत्वोर्ज ऊर्जे त्वेष इषेत्वोर्जे

प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्षः प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्ष रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो रातयः प्रत्युष्टा रक्ष रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा अरातयो रातयः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रप्रारातयः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयः प्रप्रारातयो रातयः प्रेयमियम् प्रारातयो रातयः प्रेयम् प्रेयमियम् प्रप्रेयमगादगादियम् प्रप्रेयमगात् इयमगादगादियमियमगाद्धिषणाधिषणागादियमियमगाद्धिषणा अगाद्धिषणाधिषणागादगाद्धिषणा बरिहिर्बरिहिर्धिषणागादगाद्धिषणा बरिहिः धिषणा बरिहिर्बरिहिर्धिषणा धिषणा बरिहिरच्छाच्छ बरिहिर्धिषणा धिषणा बरिहिरच्छ बरिहिरच्छाच्छ बरिहिर्बरिहिरच्छमनुनामनुनाच्छ बरिहिर्बरिहिरच्छमनुना अच्छमनुनामनुनाच्छाच्छमनुना कृता कृतामनुनाच्छाच्छमनुना कृता मनुना कृता कृतामनुनामनुना कृता स्वधया अस्वधया कृतामनुनामनुना कृता स्वधया कृता स्वधया अस्वधया कृता कृता स्वधया वितष्टा वितष्टा स्वधया कृता कृता स्वधया वितष्टा स्वधया वितष्टा वितष्टा स्वधया अस्वधया वितष्टा।

0: महापाद्यमन्त्रेण स्नानपञ्चामृतेन च मानस्तोके इति प्रेम्ण मन्त्रेण कटिबन्धनम् नमो धृष्णवे इति वा उत्तरीयम् च धापयेत् यातेहेतिरिति प्रेम्ण ऋक्चतुष्केन वैदिकः शिवाय विधिना भक्तश्चरेत् वस्त्रसमर्पणम् नमश्वभ्य इति प्रेम्ण गन्धम् दद्यादृता सुधीः नमस्तक्षभ्य इति चाक्षतान् मन्त्रेण चार्पयेत् नमः पार्याय इति वा पुष्पम् मन्त्रेण चार्पयेत् नमः पर्ण्याय इति वा बिल्वपत्रसमर्पणम् नमः कपर्दिने चेति धूपम् दद्याद्यथाविधि दीपम् दद्याद्यथोक्तम् तु नम आशव इतृचा नमो ज्येष्ठाय मन्त्रेण दद्या नैवेद्यमुत्तमम् मनुनात्रेऽम्बकमिति पुनराचमनम् स्मृतम् इमा रुद्रायेति रुचा कुर्यात्फलसमर्पणम् नमो व्रज्यायेति रुचा सकलम् शम्भवे अर्पयेत् मानो महान्तमिति च मानस्तोके इति ततः मन्त्रद्वयेनैकादशाक्षतीर्रुद्रान् प्रपूजयेत् हिरण्यगर्भ इति वृता दक्षिणाम् हि समर्पयेत् देवस्यत्येति मन्त्रेण अभिषेकम् चरेद्भुतः दीपमन्त्रेण वाचम्भोर्नीराजनविधिश्चरेत् पुष्पाञ्जलिम् चरेद्भक्त्या इमा रुद्राय चतृचा मानो महान्तमिति च चरेत्प्राज्ञप्रदक्षिणाम् मानस्तोकेति मन्त्रेण साष्टाङ्गम् प्रणमे सुधीः एषते इति मन्त्रेण शिवमुद्राम् प्रदर्शयेत् यतो यत इत्यभयाम् ज्ञानाख्याम् त्र्यम्बकेन च नमः सेनेति मन्त्रेण महामुद्राम् प्रदर्शयेत् दर्शयेद्धेनुमुद्राम् च नमो गोभ्यरुचानयाम् पञ्चमुद्रा प्रदर्श्याथ शिवमन्त्रजपम् चरेत् शतरुद्रियमन्त्रेण जपेद्वेदविचक्षणः ततः पञ्चाङ्गपाठम् च कुर्याद्वेदविचक्षणः देवाकाशिति मन्त्रेण कुर्याच्छम्भोर्विसर्जनम् इत्युक्त शिवपूजाया व्यासतो वैदिको विधिः समासतश्च शृणुत वैदिकम् विधिमुत्तमम् रुचा सद्यो जातमिति वृदाहरणम् आचरेत् वामदेवाय इति च जलप्रक्षेपमाचरेत् अघोरेण च मन्त्रेण लिङ्गनिर्माणमाचरेत् तत्पुरुषाय मन्त्रेण आह्वानम् कुर्याद्यथाविधि संयोजयेत् वेदिकायाम् ईशानमनुनाहरम् अन्यत् सर्वविधानम् च कुर्यात् संक्षेपदस्सुधीः पञ्चाक्षरेण मन्त्रेण गुरुदत्तेन वा तथा कुर्यात् पूजाम् षोडशोपचारेण विधिवत्सुधीः भवाय भवनाजाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाजाय शर्वाय शशिमौलिने अनेन मनुना वापि पूजये शङ्करम् सुधीः सुभक्त्या च भ्रमम् त्यक्त्वा भक्तीव फलदः शिवः इत्यपि प्रोक्तमादृत्य वैदिकक्रमपूजनम् प्रोचते अन्यविधिः सम्यक् साधारणतया द्विजाः पूजा पार्थिवलिङ्गस्य सम्प्रोक्ता शिवनामभिः ता शृणुध्वम् मुनिश्रेष्ठाः सर्वकामप्रदायिनीम् हरो महेश्वरः शम्भुः शूलपाणिः पिनाकधृक् शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात् वृदाहरणसङ्घट्ट प्रतिष्ठाह्वानमेव च स्नपनम् पूजनम् चैव क्षमस्वेति विसर्जनम् ओङ्कारादिचतुर्थ्यन्तैर् नमोऽन्तैर्नामभिक्रमात् कर्तव्या च क्रिया सर्वा भक्त्या परमया मुदा कृत्वान्यासविधिम् सम्यक् षडङ्गम् करयोस्तथा षडक्षरेण मन्त्रेण ततो ध्यानम् समाचरेत् कैलासपीठासनमध्यसंस्थम् भक्तसनन्दादिभिरर्च्यमानम् भक्तातिदावानरमप्रमेयम् ध्यायेदुमालिङ्गित विश्वभूषणम् ध्यायेन्नित्यम् महेशम् रजतगिरिनिभम् चारुचन्द्रावतंसम् रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गम् परशुमृगवराभीतिहस्तम् प्रसन्नम् पद्मासीनम् समन्तात् सुतम् अमरघनैर्व्याघ्रकृत्तिम् वसानम् विश्वाद्यम् विश्वबीजम् निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रम् त्रिनेत्रम् इति ध्यात्वा च सम्पूज्य पार्थिवम् लिङ्गमुत्तमम् जपेत् पञ्चाक्षरम् मन्त्रम् गुरुदत्तम् यथाविधिम् सुतिभिश्चैव देवेशम् सुवीत प्रणमन् सुधीः नानाविधाभिर्विप्रेन्द्राः पठेद्वै शतरुद्रियम् ततः साक्षत पुष्पाणि गृहीत्वाञ्जलिना मुदा प्रार्थये चङ्घरम् भक्त्या मन्त्रैरेभिः सुभक्तितः तावकत्वद्गुणप्राणस्त्वच्चित्तोऽहम् सदा मृड कृपानिधे इति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीद मे अज्ञानाद् यदि वा ज्ञानाजपम् पूजादिकम् मया कृतम् तदस्तु सफलम् कृपया तव शङ्कर अहम् पापो महानद्य पावनश्च भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीश यदिच्छसि तथा कुरु वेदैः पुराणैः सिद्धान्तैर्ऋषिभिर्विविधैरपि न ज्ञातोऽसि महादेव कुतोऽहम् त्वाम् सदाशिव यथा तथा त्वदीयोऽस्मि सर्वभावैर्महेश्वर रक्षणीयस्त्वयाहम् वै ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇತ್ಯೇವಂ ಚಾಕ್ಷತಾನ್ ಪುಷ್ಪಾನ್ ಯಾರೋಪ್ಯ ಚ ಶಿವೋಪರಿ ಪ್ರಣಮೇ ಭಕ್ತಿದಃ ಶಂಭುಂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಂ ವಿಧಿವನ್ ಮುನೇ ತತಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಯಥೋಕ್ತ ವಿಧಿನಾ ಸುಧೀಹಿ ಪುನಸ್ತು ವೀದ ದೇವೇಶಂ ಸುತಿಭಿಃ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ ತತೋ ಗಲರವಂ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರಣಮೇತ್ ಸು ವಿನಮ್ರಧೀಹಿ ಕುರ್ಯಾದ್ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿಮಾದೃತ್ಯ ವಿಸರ್ಜನಮಧಾಚರೇತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತಾ ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲಾಃ ಪಾರ್ಥಿವಾರ್ಚಾ ವಿಧಾನದಃ ಭುಕ್ತಿದಾ ಮುಕ್ತಿದಾ ಚೈವ ಶಿವಭಕ್ತಿ ವಿವರ್ಧಿನಿ ಇತ್ಯಧ್ಯಾಯಂ ಶುಚಿಸ್ತೇನ ಯಃ ಪಠೇ ಶೃಣುಯಾದಪಿ ಸರ್ವಪಾಪ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯದಂ ಚೈವ ಯಶಸ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಗಮೇವ ಚ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿ ಸುಖದಂ ಆಖ್ಯಾನಂ ಇದಮುತ್ತಮಂ ಇದಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪ್ರಥಮಾಯಾಂ ವಿದ್ಯೇಶ್ವರ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಸಾಧ್ಯಸಾಧನಖಂಡೇ ಪಾರ್ಥಿವಲಿಂಗಪೂಜಾ ವಿಧಿವರ್ಣನೋ ನಾಮ ವಿಂಶೋಧ್ಯಾಯಃ ಓಂ
1: ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. You are listening to shaivam.org radio, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.

निपार्या इक्षवाः वातं प्राणेन पानेन नासीके उपयाममध रेणौष्ठ्येन सदुत्तारेण प्रकाशेनान्तारमनुकाशेन बाह्यन्निवेश्वम् मूर्ध्नास्तनयित्नुर्निर्बाधेनाशनिम् मस्तिष्केण विद्युतं कनीन काभ्याम् कर्णाभ्याग्श्रोत्रग्श्रोत्राभ्याम् कर्णौ ते धनीमाधर कण्ठेन पशुष्ककण्ठेन चित्

पूषनन्दोर्भ्यामश्विना अग्ने साभ्याग्ने रुद्रग्नेरोराभ्याम् अग्नेः पक्षतिर्वायोर्निपक्षतिरिन्द्रस्य तृतीया पान् चातुर्थी आदित्यै पञ्चमीन्द्राण्यै षष्ठी मरुताग्ने सप्तमी बृहस्पतेरष्टमी अर्यं नो नवमी धातुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यमस्य त्रयोदशी इन्द्राग्न्योः पक्षतिः सरस्वत्यै निपक्षतिर्मित्रस्य तृतीया सोमस्य चतुर्थी निरृत्यै पञ्चम्यग्निशोमायोः षष्ठी सर्पाणाग्ने सप्तमी विष्णोरष्टमी पूष्णो नवमी त्वष्टुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यम्यै त्रयोदशी द्या वा पृथिव्योर्दक्षिणम् पार्श्वम् विश्वेशान् देवानामुत्तारम् मरुताग्निस्कन्धा विश्वेशान् देवानाम् प्रथमा कीकासा रुद्राणाम् द्वितीया द्वितीयानाम् तृतीया वायोः पुच्छा मग्निशोमायोर्भासादौ कृञ्चौश्रोणिभ्यामिन्द्रा बृहस्पती ऊरुभ्याम् मित्रा वरुणा अल्गाभ्या माक्रमानग्स्थूराभ्याम् बलङ्कुष्ठाभ्याम् पूषनम् वनिष्ठुनान्धाहीन् स्थूलगुदया सर्पान्गुदाभिर्विहृता आन्त्रैरपोवस्तिना वृषाणमाण्डाभ्याम् वाजिनग्निशेपेन प्रजाग्निरेता सा चाशान् पित्तेन प्रदरान् पायुना कूष्माञ्छाकपिण्डैः इन्द्रस्य क्रोळोदित्यै पाजस्यन्दिशाञ्जत्रवोदित्यै भसत् जीमूतान् हृदयौ पशेनान्तरिक्षम् पुरीतता नभा उदर्येण चक्रवाकौ मतस्नाभ्यान् दिवम् वृक्क

वयं भगं मित्रमदितिं दक्षामस्त्रिधम् अर्यमणं वरुणज्ञे सोमामश्विना सरस्वती नः सुभग

0: आद्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो ओमयो भुवस्तदश्विना शृणुतन्धिष्ण्या युवम्
1: तमीशानञ्जगातस्तस्थुषस्पतिन्धियञ्जिन्वमवासेहूमहे वयम्
0: पूषा नो यथा वेदा सामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धस्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रावा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृह

माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्निसस्तनु भिर्व्याशेमदेवहितैर्यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्र जरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् मानो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्रारुभुक्षा मरुतः परिख्यन् यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो पिदथे वीर्याणि यन्निर्णिजारेक्नासा प्रावृतस्य रातिङ्गृभीताम् मुखतो नयन्ति सुप्राङ्गजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पाथाः एषच्छागः पुरो अश्वेन वाजिना पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः अभिप्रियं यत्पूरोळाशमर्वातात् त्वष्टेदेनग्ने सौश्रवसाया जिन्वती यद्धाविष्या मृतुषो देवयानन्द्रिर्मानुषाः पर्यश्वन्न यन्ति

वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छानक्षिद्युमत्ता मग्नेरयिन्दाः तन्त्वा शोचिष्ठदिवः सुम्नाया नूनमीमहे सखिभ्यः इति सप्तविं

उच्यते तिस्रस्तकम् दृष्ट्वा वदति तिस्राभिरात्रेरक्रेतस्वा वदति पुनादिदेव परिसुरमेजुरापुनादिज्ञावृत्ते पवित्रेण पुनादि पवित्रेण हि सोमम् पुनन्ति वारेण सुस्वधासने अस्याः वारेण हि सोमम् पुनन्ति।

ततायः पुरुषस्थलेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति क्षत्रेव सुरा वृन्दाम् धारयति अन्यधाय प्रतिष्ठते एतस्य

ष्टानि यत्रष्टानि भवन्ति हैरेव समान्नैते कानिरेव नाशानागुंसामानि हैरमक्षुल्लोकरुद्धानि कानि मनुष्यराज

लोकस्य विस्तरेण लोकमाचतुरुत्तरेणाङ्गिरथो यदेते होमो जुहोति स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै युष्मे त्वौ वा एतौ स्तोमौ मिथुनौ प्रजनयत।

तत्पावतः अरं शक्रपरेमणि धारावन्तङ्कारम्भिनमापूपवन्तामुक्षिणम् इन्द्रप्रातनुजुषस्वनः अपां फेनेन नमोजे शिरा इन्द्रोदवर्तयः विश्वाय दजाय स्पृधः।

भवसि भवभारं च वहसि गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा द्रिशिखरे जले वा वन्नौ वा वसतु वसते किं बदफलम्।